on yada fwa ene day wutie me na wo so ena no day so ba kente na wo na day na ma kwa ma wasuru penti ko sujana adere wo mu a tanfo asa wo nyina wo betimi wo na beti wo sun kunin sana santi patrini ni wo ya sin

wani sutire urade se ukuto na we bi bia ni abusua bia ka wo ho na mo wo urade na mani da woni na urade so na woni ka urade no no ba ma o de wa kuma pe o